0: if they're civilized, I'd rather stay savage.
1: Velkommen til Ola Verde, den grønne bølgen, et feministisk radioprogram sett gjennom historiene til kvinner I all vårt mangfold. Jeg Monica Orjuela, og her åpner vi rommet. We them barbarians, Jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians.
2: I'm to be a commodity. Part recreation, part reproduction, I am to be a currency. A price to pride over masculinity, I am to be all I am told to be. But today, I'm everything I am not supposed to be. I'm a glitch in societal programming. I'm becoming a bug in the system. I'm a crack in the matrix wall. I'm a wrecking ball. Smashing doors, smashing laws. I'm a crack cold, reading status quo. I go breaking iron bars and glass ceilings. I'm demanding, intruding, overcoming the lies and the prejudice. And no, I'm not easy. I'm busy. Making waves, making space in this place, in this room, in this world. I'm empowered to empower. I inspire representation, inclusion, mutual respect. I'm direct impact on society. I'm equality.
1: I dag vi hos oss Eli Obi. Eli, du erfaren aktivist, sykepleier og jordmor.
3: Og pensjonist.
1: Og pensjonist, ikke minst. Du har vært aktiv I kvinnebevegelse I flere ti år, og sitter I dag I landsstyret til Kvinnefronten. Du også medlem av kvinnebevegelsens abortutvalg, og jeg ønsker ja, velkommen til Radio Latinamerika.
3: Takk. Tusen takk for at du ville invitere meg og Kvinnefronten.
1: Mm. Og så faktisk, jeg vil jo si litt om Kvinnefronten, fordi Kvinnefronten en kvinneorganisasjon stiftet I 1972. Det ganske mange år nå.
3: Mm.
1: De kjemper for full kvinnefrigjøring og jobber med temaer som økonomisk selvstendighet, kamp mot vold mot kvinner, og som I dette tilfellet, retten til selvbestemt abort, som vi skal snakke I dag. Og så for å begynne å snakke om abort, ikke sant? Og jeg har lyst til at du forteller oss, eller du forklarer oss hvordan abortloven I Norge I dag.
3: Mm. Mm. I dag så kan du bestemme helt selv om du vil ta abort eller ikke, helt til 18 uker I svangerskapet. Da det ingen andre som bestemmer enn kvinnen. Hvis hun ønsker abort, så kan hun ringe selv til sykehuset og bestille time. Så må hun komme på sykehuset og få informasjon og få de medisinene som hun skal ta hvis hun frisk og kommet mindre enn 10 uker I svangerskapet. Så får hun medisinen, og så drar hun hjem, og så gjør hun resten av aborten hjemme. Hvis hun har en hjemmesituasjon som gjør at det vanskelig, så kan hun komme tilbake til sykehuset etter 2 dager og gjøre aborten på sykehuset. Hvis hun for eksempel bor sammen med noen som kontrollerer henne så mye at hun ikke kan, at hun må skjule for dem at hun skal ta abort, eller hvis hun ikke har noen som kan være sammen med seg når hun skal gjøre aborten. Og I Norge så abort gratis.
1: Og hvis du mindre åring?
3: Hvis du under 15 år, så må nok foreldrene gi tillatelse. Men fra du 15-16 år, så kan du bestemme selv uten at foreldrene dine vet om det.
1: Mm. I 2025 loven endrer seg.
3: Mm.
1: Det var I fjor.
3: Ja.
1: Ikke sant? Hva var den største forskjellen I den endringen?
3: Den største forskjellen I den endringen var at grensen for selvbestemmelse ble flyttet fra uke 12 til uke 18. Før så var det sånn at etter uke 12 så var det en abortnemnd, altså 2 leger, som bestemte om kvinnen som ville ha abort, kunne ta abort. Nå den grensen flyttet til uke 18. Og i den nye loven så åpner de for at abort kan også skje utenfor sykehus, at det ikke må skje på sykehus. Det var de største forandringene.
1: Koster det mye å endre den? For dere som kvinnebevegelse i Norge, liksom dere kjemper for den endringen, eller det var noe som skjer uten å kjempe for?
3: Det kjempet vi veldig mye for.
1: Ja, det kan man tenke meg på. Men,
3: den loven vi hadde, den ble jo vedtatt i 1978, og så da ble den loven veldig hardt angrepet av de som ikke vil at kvinner skal bestemme om abort i det hele tatt. Så i mange år så sa kvinnebevegelsen vi forsvarer abortloven, ikke rør abortloven. Så i 2014 så prøvde Høyre regjering å stramme inn abortloven, og da ble det veldig mange som ble sinte, veldig mange kvinner.
1: Men stramme på hvilken måte?
3: De mente at fastlegene kunne reservere seg mot å henvise kvinnen til sykehus.
1: Så fastlegen bestemmer hvis den kvinnen skal sendes til en abort i sykehus,
3: så kunne,
1: eller ikke?
3: Så ville de at fastlegen kunne si, nei, jeg vil ikke søke for deg, for jeg vil ikke at du skal ta abort. Da ble det de største 8. mars-togene som har vært noen gang i Norge, i mange, mange, mange byer. Og veldig mange protesterte, så det ble ikke noe av. Og så i 2019 så prøvde Kristelig Folkeparti og Høyre å gjøre det enda, ville gjøre en ny forandring for at det skulle bli vanskeligere å ta abort. Og da ble det også store protester. Og det eneste Kristelig Folkeparti fikk til da, det var at de som er gravide med tvillinger eller trillinger, at de måtte i abortnemnd, samme hvor kort de var kommet til svangerskapet. Og da sa kvinnebevegelsen, nå har dere forandret abortloven, da sier vi, vi vil også forandre abortloven, vi vil ha bort med abortnemndene, vi vil bare ha selvbestemt abort. Så da, fra 2020, så har vi jobbet i veldig mange kvinneorganisasjoner i de politiske partiene for å få den, for å få endring, kvinnefronten og kvinnebevegelsens abortutvalg. Vi er ikke fornøyd med den loven som har blitt nå. Den har blitt veldig mye bedre, men når vi skulle feire loven, så sa vi, vi feirer med en halv kake.
1: Ja.
3: Ikke en hel bløtkake, bare en halv kake.
1: Jeg skulle faktisk spørre deg om det, fordi ærlig talt, så for meg virker ganske moderne abortloven i Norge, hvis man sammenligner med andre land, ikke sant?
3: Ja, ja. Veldig bra, og det er veldig bra praksis.
1: Og men hva mangler, ikke sant? Fordi dere, du sier det er bare halv kakke da. Hva kan bli bedre? Og for da liksom kvinnebevegelse blir, man sier fornøyd liksom at alle kvinner i Norge har rettigheter som fortjener da.
3: Vi vil ikke at det skal være abortnemnder i det hele tatt. Vi mener at det er bare den gravide kvinnen som kan bestemme. Det kan ikke være sånn at når en gravid kvinne tenker min situasjon, mitt liv nå er sånn at jeg kan, jeg må ha abort, så skal det ikke komme, måtte gå til en nemnd som skal bestemme. Hun har bestemt seg, kanskje sammen med legen, men det er hun som skal bestemme. I praksis i Norge forbudt med abort etter uke 22, hvis det ikke fosteret kommer til å dø i løpet av svangerskapet. Og det vil vi også ha bort. Vi mener at det er en grense som er helt unødvendig, og at det ikke kan være et sånt abortforbud, det gjør det vanskelig for veldig, veldig få kvinner, men for de få så vil vi ikke ha det sånn.

0: Når det gjelder for eksempel å informere kvinner med minoritetsbakgrunn, ikke sant? Du kommer fra andre land som det faktisk ikke lov. Du kan gå til fengsel eller sånne type ting, eller ta en farlig abort.
1: Mm.
0: Så kommer du hit til Norge. Men du vet ikke du har denne rettigheter. Tror du det minoritetskvinner eller innvandrere liksom, det informert nok at du kan også ta en abort her i Norge?
1: Det synes jeg veldig vanskelig å svare på, fordi hvis du kommer til Norge og ikke illegal, men at du har papirene dine i orden, du har venner her, så jeg ganske sikker på at hvis du kommer i den situasjonen at du trenger abort, så vil du spørre vennene dine, eller du kan gå på helsestasjonen, eller til fastlegen din, og så vil de gi deg informasjon.
0: I helsestasjonen man kan spørre om abort?
1: Ja. Og kvinner som, altså i helsestasjonene, det er veldig stor oppslutning om helsestasjonene, så kvinner som har barn fra før, kjenner jo helsestasjonen, og kan spørre dem, og vi vil jo at det skal bli sånn at helsestasjonene kan gjøre abortene. Det kan de ikke i dag, men hvis du går på helsestasjonen og sier «Jeg er gravid, jeg må ha abort», så vil de fortelle deg hva du skal gjøre, hvem du skal ringe til, og de kan fortelle deg om selve aborten, og de kan tilby deg å komme tilbake og snakke etterpå hvis du trenger det.
0: Ja, faktisk helsestasjonen det nærmeste for oss innvandrere kvinner som liksom knyttet til vår kropp og knyttet til helse.
1: Mm.
0: Nærmeste institusjon helsestasjon. Mm. Og så når du nevner noe ny for meg, at dere også ønsker at helsestasjon tilbyr abort tjeneste. Kan du utdype det?
1: Ja, for det sånn som det er, så det jo sånn at det du får på sykehuset nå, det at du får informasjon av en sykepleier. Den informasjonen kan du like gjerne få på helsestasjonen og hos legen. Og så får du to tabletter, eller en tablett som du skal svelge på sykehuset. Det kan du like gjerne gjøre på helsestasjonen, eller du kan få tabletten og ta den hjemme. Så skal du vente to dager, og så tar du nye tabletter og smertestillende, og disse tablettene får du på sykehuset nå, men det kan du like gjerne få på helsestasjonen.
0: Eller mange kvinner dør i verden. Nesten 39 000 per år, ifølge avtal av World Health Organization. Så disse 39 000 døde på grunn av denne abort med liksom farlig forhold, ikke sant? Og det en stor tall.
1: Mm.
0: Og så de fleste som døde fra sør-global. Liksom. Mm. Disse tallene kommer de fleste fra Afrika, Latinamerika og Asia.
1: Mm.
0: Men her i Norge, som jeg sa, det virker veldig trygt.
1: Det veldig trygt. Det siste dødsfallet etter illegal abort i Norge var i 1964.
0: Mm. Og så lurer jeg på, det ikke godt nok som nå, den abortloven for dere? Fordi det for meg virker at det veldig, veldig, veldig bra aborttilbud.
1: Så, det veldig bra, og det veldig trygt, og det gratis.
0: Mm.
1: Og det for alle. Også papirløse innvandrere har rett på abort i Norge. For det en øyeblikkelig hjelptjeneste som det blir kalt i regelverket, og da har alle krav på det. Også de som ikke har papirene sine i orden.
0: Mm.
1: Men vi mener jo at hvis du kan gå på helsestasjonen, eller til fastlegen, eller til helsestasjon for ungdom, så det enda lettere enn å måtte reise på sykehuset. For mange så det jo det at du må på sykehuset, det jo noe ekstra, det litt vanskeligere, du gruer deg mer hvis du skal på sykehuset, det en høyere terskel. Og mange steder i Norge så det jo lange avstander, at du må reise, kanskje du må reise 2 timer for å komme til sykehuset. I Oslo og Viken så ikke det så stort problem. Men i alle kommuner så det jo helsestasjon og fastlege. Da trenger ikke kvinner ta fri fra skolen eller fri fra arbeidet. Det blir lettere. Og det nærmere kvinnene. Så det, vi tenker at det vil gjøre det enda lettere tilgjengelig, og det kan også være med å gjøre abort mindre farlig. Mange tror at det en farlig ting å ta abort, siden du må på sykehuset. Men det veldig lite bivirkninger av de medisinene som blir brukt.
0: Så det farlig hvis du har ikke den gode forhold og hygiene og ekspertis for å gjennomføre en abort. Men i praksis lett?
1: Ja, men når du bruker bare tabletter, så det også mindre dødelighet. Også i sør. Også i Afrika og Latinamerika. Fordi det blir vanligere og vanligere med medisinsk abort og ikke kirurgi, så kommer dødstallene til å gå ned bare på grunn av det.
0: Men for når man tar medisin, så det en grense, ikke sant?
1: Ja, det en lovbestemt grense. Du kan bruke medisin hele svangerskapet for å ta abort. Du må ikke bruke kirurgi.
0: Det også ny for meg.
1: Ja, men det fordi på 1970-tallet, 1980-tallet, 1990-tallet, så fantes det ikke abortmedisin. Men fra 1990-tallet så det fantes abortmedisin, som ble først godkjent i Frankrike, i Sverige, og så det kristne, som mot abort, som stoppet utviklingen av det.
0: Av den medisin.
1: Av den medisin.
0: Når jeg leser den tale fra World Health Organization, 39 000 kvinner som døde hver eneste år. Og så når du sier at nå det enklere å ta bare medisin, for også mindre farlig da. Hvorfor det? Det disse landene som ikke finnes den medisin, eller?
1: Ja, i Norge så det veldig strengt regulert den medisinen. Nå det sånn i Norge at det bare sykehusene som får den medisinen. Så det jo også en ting som vi jobber for, at myndighetene må forandre reglene, sånn at fastleger og jordmødre og helsesykepleiere også kan skrive resept på de medisinene, sånn at du kan gå på apoteket og få det. Og i mange land i verden de medisinene forbudt. Og det gjør jo at kvinner bruker piratkopimedisiner, eller farlige medisiner, eller bare får halvparten av dosen de trenger, for eksempel. Det det jo, har jeg lest om, historier fra USA, at kvinner bruker urtemedisiner eller ikke regulerte medisiner, og at det farlig.
0: Men Eli, jeg vet at du du pro abort over hele svangerskap, at det kvinner som bestemmer selv, uansett hvor mange uker har en kvinne med graviditet. Men nå lurer jeg på i forhold til loven, ikke sant? Fordi i loven sier at det lov å ta en abort opp til uke 18. Stemmer det? Så hvis man finner den medisin hvor som helst, kan man også ta en ulovlig abort? Stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Men det tror det ikke farlig. Og jeg tror ikke at det noe trussel mot kvinnehelse. I Norge, hvor det ganske god opplysning om abort, og veldig og god tilgjengelighet om abort, så det jo 85% av de som tar abort, gjør det før uke 10. og kvinner vil ta abort så tidlig som

0: nylig en markering fordi sex og samfunn. Du skal forklare hva sex og samfunn får kutt til å stoppe. Og hvorfor synes dere at den organisasjonen burde også tilby den, denne, hva heter det, primær helsetjeneste?
1: Mm.

0: med piler.
1: Ja, med, som sin klinikk for å prøve ut og se hvordan kan vi gjøre dette best I Norge. Og de, for dette jo vanlig I Irland, det vanlig I Storbritannia, og lagde retningslinjer, hva skal vi spørre pasienten om, hvordan skal vi de bestille time, og, I løp, og så begynte de I august 2025, og fra august 2025 og til nå så har det vært 350 kvinner som har tatt abort der. Og kvinnene I Oslo sier at det mye lettere for oss å komme til dere enn å måtte dra på Ullevål.
0: Hvorfor?
1: Eller på Ahus.
0: Fordi det ikke så... Det ikke I forhold til lang avsten.
1: Nei, men det lettere å komme på en helsestasjon enn å komme på et sykehus. Et stort sykehus mer skremmende. Det en høyere terskel. Og så sier mange kvinner det lettere å komme til dere. På Ullevål det lang ventetid bare for å komme gjennom på telefonen for å bestille time. Og på Ullevål så må vi kanskje vente 2 uker, kanskje 3 uker for å komme, mens sex og samfunn har hatt kort ventetid. Du bestiller time, og så får du ikke, må du ikke vente mange dager. Og deres... De hadde noen begrensninger. Det var et tilbud bare til de som bodde I Oslo. Den piloten. Og det den helsetilsynet har sagt, dere får ikke fortsette.
0: Helsetilsynet sa det.
1: Nei, ikke helsetilsynet, helsedirektoratet.
0: Så de sa at dette fungerer ikke for oss?
1: De sa det har fungert veldig bra. Pasienten veldig fornøyd. Det har ikke vært noen alvorlige komplikasjoner, ingen alvorlige hendelser. Det et billig tilbud, men helsedirektoratet har bare bestemt seg for at de ikke vil anbefale at dette skal gjøres I primærhelsetjenesten.
0: Men hva grunnen til det, eller argumentasjon under, eller bak den bestemmelsen?
1: Argumentasjonen at det fungerer så bra på sykehusene sånn som det I dag, og at fastlegene har så mye å gjøre. Og det så mange andre ting vi må forandre, for eksempel det som jeg nevnte I stad, det med at medisinen så strengt regulert. Jeg synes jo ikke at de har noen gode argumenter, og de hadde laget en rapport som var ute på høring, og vi trodde jo ikke at de ville stoppe det tilbudet til sex og samfunn før alle hadde fått hørt, kommet med sin
0: mening. Ja.
1: Ja. Men de ville stoppe det, de stoppet det før høringen var ferdig, de hadde bestemt seg. Nå det jo opp til politikerne å bestemme. Stortinget vedtok med overraskende stort flertall den nye loven, hvor det står at abort skal tilbys utenfor sykehus, eller de åpner opp for det. Og regjeringen, Arbeiderpartiregjeringen, har det I sin strategi for seksuell helse at de vil begynne å jobbe med det. Så vi håper jo at helseministeren ikke følger rådet fra helsedirektoratet, men bestemmer at de skal gjøre det.
0: Men Elis, hvis det en kvinne som papirløst, ikke sant? Det lov at de går til, fordi man kan også være rett å bli kastet ut av landet hvis du går for å ta en abort til en sykehus. Kan man som papirløs gå til sykehus og ta en abort?
1: Ja, men da jeg ikke sikker på om det gratis.
0: Så hva gjør man?
1: Da får man aborten, og så får man en regning, og så får man la være å betale.
0: Og så akkurat nå som situasjonen?
1: Mange...
0: Man får lese hjelpeløs.
1: Ja, men...
0: Så det blir vanskelig for det
1: kvinner. Sykehusene vil ikke si fra til politiet her har vi en pasient som ikke har papiren I orden. Det gjør de ikke. Men og noen sykehus veldig nøye med betalingen, andre det ikke. Men hvis det noen som

0: er i den situationen, så vil jeg anbefale at ta kontakt med Center for papirløse i Oslo, som vil hjelpe dem og gøre avtaler på sykehusene og få.
1: Hvordan kan vi sørge for at information om abortrettigheter nått ut til alle kvinner uansett bakgrund? Eli, og hvad gjør dere i kvinnefronten?
0: Vi i kvinnefronten er jo en fattig liten organisation, akkurat som de fleste andre frivillige organisationer. Nej, vi må jo bare snakke om det, og abort er jo kanskje litt ekstra sensitivt. Det er mye med kvinner som er knyttet til skam, ikke sant? Det er ikke så lett å si at du vil ta en abort, det er ikke så lett å si at du har blitt voldtatt, det er ikke så lett å si at partneren min slår meg. Det er mye som er skam knyttet til det å være kvinner, men vi må jo bare støtte hverandre og prøve å opplyse hverandre, da, sånn som du nå gjør når du snakker med dine søstre om hvordan det er med abort i Norge.
1: Du nevnte at dette Sex og Samfunn var en pilot som var i Norge, i Oslo, beklager, i Oslo. Men det kan også påvirke nasjonalt, fordi det var en pilot som skulle også faktisk etableres i andre steder i landet. Kan du dype det?
0: Sex og samfunn kunne jo ikke starte noe andre steder i landet, men de kunne si disse erfaringene har vi gjort, dette fungerer i Norge. Vi har tatt lærdom fra UK, fra England og Wales, Irland, og så har vi lagd retningslinjer som passer til Norge. Og så har vi prøvd ut, jo, de har ikke oppsummert enda, men målet er jo å finne ut hvordan skal dette gjøres i Norge.
1: Ja, ikke sant? Hvis du slutter den pilot, så du slutter hele muligheter for å etablere det.
0: Ja, det er det som er så fælt. At de også stopper pengene, og da har de jo ikke penger til å oppsummere det ordentlig en gang.
1: Ok, Eli, tusen takk for at du kom ned til radiostasjonen for å forklare oss om abortloven generelt, og ikke minst det som er, jeg kan kalle den en steg videre, ikke sant, i kvinners rettigheter.
0: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme, og lykke til videre.
1: Du har hørt til Ola Verde, den feministiske radioprogram her på Radio Latinamerika. Programmet er støttet av Oslo kommune.

0: detalles únicos convierten a tu radio en una experiencia nueva cada día. Radio Latinoamérica, FM 105.8 y banda digital DAB. Mejoramos todo el tiempo.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en su radio amiga, Radio Latinoamérica FM 105.8. Amigos, amigas, tenemos buenas noticias para ustedes, para todos los amantes del hip hop especialmente. Hoy tenemos Guerratas visita aquí en el estudio. Nos acompañan dos figuras claves de la cultura hip hop en Noruega, Murad Asiman y también Pablo Herrera. Buenas tardes, Hypo Day, Güter, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muchas gracias, gracias Hans.
3: Yes, David Hara.
1: Velkommen skal dere være.
2: Takk for invitasjonen.
1: Jeg må ta en liten kort intro på spansk. Desde el colectivo King Wings Crew han llevado el breaking desde las calles de Oslo hasta el Palacio Real, los escenarios de la ópera en España y a las pantallas de Netflix en más de 190 países. Por su trayectoria han sido galardonados con el premio de los artistas de la ciudad de Oslo. Hoy están liderando la iniciativa Ungevinger, Jóvenes Alas, un proyecto pionero que profesionaliza la próxima generación de talentos combinando la danza con el bienestar físico y mental. Ya le dije bienvenido, lo voy a decir en noruego entonces, porque esta entrevista va a ser en noruego. Vi har i dag hyggelig besøk av to tungvektere i norsk breaking, Murad Asiman og Paolo Herrera. De har tatt reisen fra asfalten i Oslo til slottet, internasjonale operascener og Netflix-skjermer i 190 land med King Wings Crew. For dette arbeidet har de også mottatt Oslo Bys kunstnerpris, heter det her, ja. Og i dag leder de satsningen Unge Vinger, hvor de profesjonaliserer neste generasjons dansere fra gratis workshops i lokalmiljøet til et eksklusivt talentprogram for landets fremste breakere. Velkommen skal det være.
3: Yes.
1: Og nå har vi noen spørsmål til dere. Først, Murad, dere startet som en vennegjeng i King Wings og endte opp med å danse på slottet og på operascener i utlandet. Hva var det øyeblikket dere skjønte at breakingen kunne bli til noe mye større enn bare en hobby?
3: Ja, så i Norge da, så det jo ikke kjent at man kunne leve av breaking. Det var jo ikke noe du kunne bli. Så det var egentlig et valg vi måtte ta. Mm. Det valget for meg kom da jeg fikk min første sønn. Jeg var ung, 21 år. Da var det samle crew og si enten så får vi det til, eller så må jeg begynne med noe annet. Mm. Og den tiden så var det jo ikke en måte å leve av breaking på. Så den veien måtte vi bane selv. Mm. Men det som gjorde så vi skjønte at vi kunne gjøre det var at vi så at vi var gode, vi hadde en drøm og et mål og vi jobbet hardt for å oppnå de skillsa og jeg så at de rundt meg like mye ville det og var like sultne som meg og da var det ikke vanskelig, da var det ikke greit, det dette vi skal drive med, det dette her som gjør oss glad, det det vi liker å gjøre, det det vi kan. Så for mange kids der ute da, jeg var kanskje ikke den beste på skolen, var rastløs, men her fikk jeg uttrykk av meg selv, og det var jeg god i. Så jeg, det var valget mitt da, det var min skill. Det var ikke noe valg, jeg måtte bli god.
1: Og som sagt så har dere nådd 190 land via Netflix med Skandinavias første hip-hop dansefilm. Hvordan føles det å se norsk breakdance-kultur bli en global eksportvare?
3: Det veldig kult. Altså, å sitte på gutterommet på østkanten i Oslo på Lambertseter og drømme om å spille i film eller gjøre noe sånt i det hele tatt. Mm. Og en dag faktisk gjøre det. Det veldig kult. Jeg tenker det viktigste for meg at jeg kan vise barna mine og alle andre fra som vokser opp med ingenting, om at det mulig. Du kan gjøre det hvis du vil. Du får det til. Bare fortsett å aldri gi opp. Det jo samme som, jeg var jo inspirert av Paolo når jeg var yngre, til å kjempe for drømmen. Og det å se at det mulig, viser jo at alle andre på veien tok feil. Når du vokser opp og du får høre hjemme eller andre steder at det, bli ingeniør, bli lege, du kan ikke leve av breaking. Og så klarer du det. Det er ubeskrivelig den følelsen.
1: Helt fantastisk, ikke sant? Men vi skal snakke litt om prosjektet Unge Vinger, og Paolo, som prosjektleder i Unge Vinger, hvordan oversetter dere den rå energien fra battles til et strukturert talentutviklingsprogram for ungdom?
4: Det går jo først og fremst på hvordan på en måte vi som ledere reflekterer oss selv ut. Jeg har alltid vært en tilhenger av at troverdigheten kommer på hvordan du står og hva du bærer selv på dine skuldre. Og at når andre leverer 100%, så leverer du 110. Så at vi har tatt den harde veien som på en måte min vei har vært veldig lik mora i forhold til det å kjempe mot det etablerte, og ta med den der standhaftigheten, det å kjempe mot strømmen, og ta den energien og være profesjonell ut i fingerspissene på alt det vi gjør, videreformidle den energien som på en måte vi hadde ut på dansegulvet, det at vi ønsker å gjøre dette her best mulig. Nå det ikke bare for oss, men det for en ny generasjon som skal ta over og ikke minst representere oss for det landet vi og ikke minst kulturen og dansen.
1: Og Unge Vinger jobber både med grasrot og elite. Og hvorfor det så viktig for dere at de profesjonelle profilene fortsatt til stede ute i lokalmiljøene og holder gratis workshops?
3: Ja, det jo, jeg ser på det som veldig viktig at så god kunnskap og så mye skills ikke bare skal gå tapt og forsvinne. Så vi prøver å samle de som fortsatt der og engasjere de til å bygge bro ved å få den neste generasjonen til å motta det skillsene. Vi har jo en sånn saying hiphop, each one teach one. Det vil si hvis noen har lært deg, du må lære det videre. Mm. Sånn at ikke du dør ut. Og en ting som viktig for oss, jo at dette her med at du kommer til et nivå hvor du endelig blir proff og åpner noen dører, hvis ikke det blir videreformidlet, så dør du ut. Da må neste generasjon starte helt på nytt. Derfor det viktig å holde disse forbildene og disse som har bygd banen og gjort dette før, ute i feltet blant ungdommene, så de kan faktisk se dem og bli kjent med dem og si at hei, han har klart det, jeg skal også klare det.
4: Det som Morad sier, det hvordan vi som ledere og som oldskolere, eller fra gamle skolen, reflekterer oss og prosjekterer oss til de nye generasjonene, ikke bare at vi hadde ferdigheten og vi jobbet oss frem til høy ferdighetsnivå, men at vi tar oss med oss den ydmykeheten av å være et menneske, det å ivareta hverandre, det å se mennesker som står ved siden av deg. Ikke døm alle sammen bare fordi de har ferdigheter, men døm også etter hvem de er. Og hvis ikke de har de ferdighetene som deg, så strekk ut hånda og hjelp til like mye som vi gjør med dere, i den nye generasjonen.
3: Så det dette med alt dette som skjer i dag, ikke sant? Alle de utfordringene som skjer i dag, fritidsklubber blir lagt ned, tilbud forsvinner, kuttes i støtte, da det ekstra viktig at vi der ute og gir disse gratis workshopper så ungdommen faktisk får mulighet til å gjøre noe med den fritiden sin.
1: For dere kaller dere for brobyggere, ikke sant? Og hva de største hindringene for en ung breaker i Norge i dag, en som ønsker å gå fra lokalmiljø til en profesjonell karriere?
3: Ja, det jo akkurat derfor vi har lagd Unge Vinger. Det nettopp på grunn av at der det et gap. Det ikke som fotball eller andre idrettsorganisasjoner hvor breaking är strukturerat. Det är en lite som egenorganiserad idrett kan du si, samtidigt som det är en kunstform och en dans. Så vi har fötterna I två olika världar och därför också vanskligt att strukturera det. Det som väldigt ofta sker när ungdom börjar att lära och bli gode är att det sprangbrettet vidare till den professionaliseringen den finns inte. Så när du går ut dit så må du göra allt själv. Det är inte något team runt dig, det är inte ett system som fångar dig upp. Jobben kommer inte av sig själv. Allt må göras själv. Det är därför vi har skapat Unge Vinger. Så det vi gör nu är att vi försöker att samla dessa talenterna och ge dem de möjligheterna, ge dem arbetserfaring, öppna dörrarna och göra så de faktiskt kan gå från ungdomsklubben till att bli proff.
1: Ja. Och I programmet deras fokuserar dere mycket på mental hälsa och skadeforebygging. Är detta något dere själv savnet då dere startade deres egna karriär?
3: Jag skulle önska någon fortalt om det där.
4: Ja, det I alla fall ingen.
3: Inte heller, så jag tror jag har rik I och tagit allt. Ja. Skulder, knä, tro prolapser I ryggen.
4: Riket akilles, och prolapser I nacken. Men det är den erfaringen vi på måte också, vi prövar att förmedla den nya generationen. Ikke, nå, vi hade ingen till att lära oss, nu har dere det. Ikke gå I de fällene vi gick. Ta med dere allt det kunskapen vi önskar att ge dere, både I förhåll till näring, ta I vare, ta önskar dere en långsiktig karriär I breaking och dans, så är det en extremt viktig element och på något sätt
3: tillägna sig.
4: Ja, och göra det till en livsstil, en högt professionell livsstil och att vi kan ge dem disse inputs, disse inskuddene, gör ju att vi kan göra den generationen bättre på alla form.
3: Du kan ju tänka dig det då, att alla disse skadene vi hade vill ju ta längre tid att bli god, för att du har så lång tid emellan. För en skicklig ryggskada så är det ett halvt år, ett år, hvor du inte kan träna lika hårt. Så det är lika viktigt med skadeforebyggende för att bli god. Och det gör ju så att denna generationen kan bli bättre på kortare tid. Så vi brukar mycket tid på att lära dem det för vi gick på ett par smäller I uppväxten. Ja.
1: Ja. Och dere väljer ut 10 talenter till ett exklusivt 3-årigt löp. Vad ser dere efter I en danser? Är det de tekniska färdigheterna eller är det den autenticiteten dere nämner I värdena deres?
3: Så vi ser jo etter begge deler, men først og fremst gode mennesker og forbilder. Så det handler om å bygge de du ser virkelig brennende for det. Og ferdighetene må jo selvfølgelig også være der, men autentisiteten, ektheten like viktig. Og så det jo vår jobb da, å hjelpe å forme dem litt, som mennesker også. Det handler ikke bare om å bli en raw breaker. Det handler om å se de rundt deg. Og når du I et talentprogram, så det 10 andre mennesker rundt deg også. Du skal reise med de, skal trene med de. Hvordan oppfører du deg? Hvordan du? Hva slags bilde det du gir utad for å representere breaking på en god måte?
4: Ikke minst vi har jo. Vi bruker jo den konseptet gruppe, crew. I en crew så du ikke sterkere enn din svakeste ledd. Og det der det at talenten individuelt jobber med seg selv, men sammen de I en gruppe, at hele tiden at de kan pushe hverandre, de kan gi hverandre den støttende mentale eller emosjonelle, hvis de sliter med et eller annet, men veiledningen kommer fra oss. Vi må gi disse lærdommene. Og samtidig, jeg reiser jo mye rundt og ser på disse kidsa, liksom det min passion, og som ofte ser jeg etter det alle disse elementene som Mora nevner, men ved siden av det så ser jeg at det en arbeidsmoral.
3: At det viktig.
4: At jeg ser at fra siste gang jeg så deg konkurrere, hvor du nå? Og jeg tar meg tid til å gå og snakke med alle sammen. Hvor du? Hvordan har du det? Hvordan går det hjemme? Hvis jeg et eller annet som på en måte ser at det ligger litt stagnert I deg, hva det som skjer med deg? Hvorfor du ikke? Har du trent godt nok? Det noe som på en måte litt I veien? Og prøve å gi dem råd og tips så at de kan hele tiden utvikle seg.
3: Veldig ofte så pleier jeg å si at det ikke skillsene som får deg dit. Det innsatsen din og arbeidsmoralen din. Fordi veldig ofte så ser vi at det ikke de mest talentfulle breakerne som blir de beste. Det de som har måttet jobbe hardt hele veien og aldri gitt opp. For de har den arbeidsmoralen. Men kanskje et supertalent som har fått ting litt lett. Vi møter veggen litt kjappere. Vi har, så må de begynne å jobbe hardt på et tidspunkt. Så det handler om det å også finne de som du ser er villige til å krige for det, som kanskje ikke er like bra som alle de andre, men du ser at her er det potensialet.
4: Hjerte da, hjerte for greia liksom.
1: Et siste spørsmål til deg, Morad, før vi skal slippe til noe musikk her I studio. Morad, du har bakgrunn som både skuespiller og danser. Hvordan bruker du erfaringene fra teater og film når du nå kunstnerisk leder for neste generasjons breaker?
3: Ja, så I breaking så handler det jo ikke bare om å battle og konkurrere, ikke sant? Så det vi også gir dem erfaring I det å stå på en scene. Så vi lager en forestilling I slutten av hvert år, og på denne forestillingen så bruker vi disse kunstneriske skillsa våre på å veilede dem I hvordan å stå på en scene, hvordan å uttrykke seg, hvordan å bruke disse andre skillsene sånn at de har flere bein å stå på. Det tenker jeg veldig viktig å ha en helhetlig approach, spesielt hvis du skal leve av breaking og utvikle deg inn I flere andre løp som kan ha med det å gjøre, sånn som film og teater. Da.
4: Og da henter vi også høy kompetanse, sånn som vi har tett samarbeid med Nordic Black og Clis Moustache, som kommer og veileder og gir disse profesjonelle inputsene for å bli en god fremfører.
3: Så vi henter inn kompetanse også til å med nettverket vårt da, fra teaterverden og filmverden til å komme og gi dem litt mer kunnskap.
1: Veldig bra. Nå skal vi få en liten pause her. Vi skal høre på noe musikk, og dere har valgt I dag Bronx River Parkway, og dette en klassiker fra Latinamerika. Donde? Donde?

for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs, Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter, både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen, 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

0: Latinoamérica. 105.8.
1: Er du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på Trettenparken og også går i mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.
2: Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt i bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni på Cosmopolit.

0: Y ya estamos de vuelta aquí en su radio amiga, Radio Latinoamérica FM 105.8. Vamos próximamente a conversar con uno de los representantes de Cosmopolite en Oslo. Él se llama Archie. Está con nosotros aquí en el estudio y vamos a conversar un poquito acerca del gran concierto de los Van Van, que se va a presentar aquí en Oslo nuevamente el día viernes 5 de junio en el Cosmopolitan. Entonces, y bueno, las entradas se están vendiendo rápidamente y usted que quiere participar, quiere asistir a este gran concierto, tiene que apresurarse para comprar las entradas porque estas se agotan rápidamente. Vamos a hablar en noruego con el amigo Archie que está con nosotros aquí en el estudio. Og det jeg sier nå, Archie, det at vi skal ha konsert med Los Van Van fra Cuba på Cosmopolit 5. juni. Det fredag, da smeller det på Cosmopolit med selveste Los Van Van. Fordi salen som kanskje ikke kjenner historien deres, hvor stort egentlig dette bandet i kubansk musikkontekst?
1: Hei Hans, veldig hyggelig å bli invitert. Som du sier så har vi Los Van Van på besøk her i byen. Veldig, veldig stor begivenhet for oss. Jeg skal prøve å fatte meg ganske kort for de som kanskje ikke kjenner så godt til bandet. For Los Van Van ikke bare et av Kubas mest kjente band. De for mange også lydsporet for moderne Kuba, og ble grunnlagt i Havana i 1969 av Juan Formel, og har siden den tid vært blant de mest innflytelsesrike kreftene i kubansk populærmusikk. Og det som på en måte gjorde dem litt spesielle var at på slutten av 1960-tallet så var kubansk dansemusikk dominert av tradisjonelle orkesterformer og liksom storband, mens Juan Formel ønsket å lage noe nytt. Så han tok utgangspunkt i kubanske rytmer som son og shangui, men blandet også elementer fra rock, funk, jazz og senere elektronisk musikk. Så resultatet ble jo en helt ny type uttrykk som fikk navnet Songo, som kanskje mange kjenner til dere. Så bare kort sagt, hvis Buena Vista Social Club representerer Kubas musikalske fortid, så representerer Los Van Van utviklingen inn i nåtiden. Så det en veldig, veldig stor begivenhet for oss at de kommer på besøk.
0: Veldig bra. Du, også de blir jo ofte kalt for el tren de la música cubana, altså det kubanske musikktoget. Hvorfor har de fått akkurat dette kallenavnet, og hva det med rytmen deres som gjør at de dundrer av gårde som et lokomotiv?
1: Ja, nei, det er fordi, altså, kallenavnet oppstod fordi bandene alltid var i bevegelse, så det på en måte en liten beskrivelse av det ordtaket der. Det stoppet aldri opp for å gjenta gamle suksesser, men fortsatte å utvikle lydbildet sitt gjennom nye tiår. Og det ganske treffende fordi Los Van Van har alltid tatt med seg tradisjoner videre i stedet for å bli stående på stedet hvil, så de har vært kjent for å alltid være i bevegelse og alltid utfordre det kubanske musikalske uttrykket da. Så det det grunnen til at de blir kalt det.
0: Muy bien. Bandets legendariske grunnlegger Juan Formel, han gikk bort i 2014. Noen som var et nasjonalt tap for Kuba. Hva skjedde med bandet etter hans død, og hvem det som har hatt over stafettpinnen og styrer skuta i dag, Archie?
1: Ja, det var jo, altså når Juan Formel døde i 2014, så var det jo veldig mange som var usikre på om bandet kunne fortsette, og det som skjedde da var at sønnen hans, Samuel Formel, med samme etternavn, tok over ledelsen, og bandet fortsatte å turnere verden rundt og spille fortsatt for fulle hus internasjonalt. Og det også ganske bemerkelsesverdig at et band som startet i 1969 fortsatt kan samle både gamle fans og nye publikum. Så det er veldig, veldig, veldig bra. Og så har de jo også i 2000 vunnet Grammy. En Grammy for albumet nå er jeg litt usikker på om jeg uttaler det riktig, men Lego Van Van. Det bidro til å gjøre dem enda mer synlige internasjonalt. Men for latinmusikkmiljøet hadde de allerede vært i legender i flere, flere tiår. Ja.
0: Veldig bra. Vi skal høre en låt med Los Andan, og jeg vet at er det en låt som har gått veldig mye her på Radio Latinamerika, så er det en som heter La Moda. Moten. Den er fra noen år tilbake, men den er utrolig populær. Den skal du få nå.

0: Ahí se nos va la canción de este popular conjunto. Ellos se llaman Los Bam Bam, son de Cuba, van a estar actuando en el Cosmopolitan el día 5 de junio. Tienen que apresurarse a adquirir su entrada, ustedes que quieren verlo, porque la entrada se agota rápidamente. Nosotros conversamos con Archie, que es representante de el Cosmopolitan aquí en la capital. Un sitio muy acogedor, un sitio muy popular. Y ahí van a estar actuando este grupo entonces. Vamos a seguir conversando aquí con el amigo Achi en noruego, ya que él no habla, no domina también el español. Y así era Achi hasta mi fortsetter para utilizar los bambán por este de esta stort.
1: Veldig stort.
0: Og dere har jo hatt store kubanske navn på Cosmopolit før. Los Bambán har også besøkt Norge tidligere og Cosmopolit. Blant andre, blant de som har vært hos dere, Alexander Abreu og Havana de Primera. Og det ikke så lenge siden. Så hvordan var stemningen i salen under deres konsert, og hva kan vi forvente av likheter eller forskjeller når Los Bambán inntar scenen?
1: Altså, Alexander Abreu og Havana de Primera var hos oss i starten av mars, og det noe spesielt når, når man har salsa på Cosmopolit, og vi når ut til det latinske publikum, fordi det gjør noe med rommet. Det var elektrisk stemning, nesten helt fullt. Så det en kveld vi kommer til å huske, mye dansing, mye god stemning rett og slett. Så vi håper jo selvfølgelig at vi skal gjenta den suksessen med Los Bambán også, og de jo for øvrig også et mye større og mer internasjonalt band enn Alexander Abreu og Havana de Primera, så vi forventer nok ganske mye likheter, mye dans, varmt og god energi. Det som regel det vi får når vi har besøk av vårt latinske publikum, så ja.
0: Og du, det helt utrolig å se så mange fra salsaskoler, for det en del salsaskoler i Oslo som elsker slike konserter, for da kan de danse etter ekte salsa live, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Og det ikke ofte det skjer.
1: Nei.
0: Så nå har dere anledningen.
1: Nå har dere anledningen til å komme og oppleve salsa i sin reneste form, og vi må jo også bare si at vi får jo veldig mye hjelp og har mye dialog med disse salsa-skolene. Så veldig takknemlig for de, og håper vi kan se dere igjen på dansegulvet. Det hadde vært veldig bra.
0: Ja, dere må fortere skaffe billetter for at de forsvinner.
1: De går unna.
0: Ja, så husk, kjøp billetter nå. Hvor kan man kjøpe billetter?
1: Jo, du finner alt av informasjon på cosmopolit.no. Og så har vi også en liten gullerot til lytterne for Radio Latinamerika, hvor vi, hvis dere går inn nå, så har vi åpnet opp for et antall billetter til en veldig fin rabattert pris, og der det førstemann til mølla. Så gå inn og kjøp før de blir tomme. Det kun et begrenset antall som er tilgjengelig, men gå inn på cosmopolit.no, og da vil dere finne alle info dere trenger.
0: Veldig bra. Det cosmopolit.no. Sånn. Og så ser jeg, noen sitter og ser litt på Facebook, og Los Bambán har selvfølgelig, de på Facebook, så ta en titt og bli kjent med Los Bambán. Når Los Bambán spiller, blir det som regel umulig å stå stille. Hvordan rigger dere lokalene til Cosmopolit for en slik kveld? Blir det i det hele tatt plass til sitteplasser, eller må folk belage seg på ren danseplass og ømme føtter?
1: Altså, vi håper jo på mest danseplass og mest ømme føtter, så det vil nok være majoriteten av publikummerne må belage seg på å stå og danse, men vi har jo selvfølgelig også kommer også til å ha balkongen oppe hvor det er sitteplasser, så for de som er litt dårlige til beins eller som kanskje ikke orker å stå en hel time og danse salsa, så har man også muligheten til å sitte og i en avslappet stilling og få med seg musikken fra balkongen. Så her er det ingen grunn til å ikke komme, fordi vi har tilrettelagt for at alle skal ha en behagelig og fin opplevelse, uansett om man ønsker å danse eller ikke.
0: Veldig bra, det var det som vi hadde å si om Los Andan. Jeg skal lese en tekst litt senere på spansk om Los Andan, men når det gjelder Kosmopolit og sommeren, Kosmopolit er jo Oslos storstue for world music og jazz. Kan du si litt om hvordan det står til hos dere om dagen? Og ikke minst, er Los Andan den store finalen før sommeren, eller vil dere holde åpent gjennom sommermånedene?
1: Altså, Los Andan er jo definitivt den store finalen før sommeren. Vi har ikke åpent i hele juli, så hele juli er vi stengt, men er tilbake med konserter og fullt opplegg igjen fra midten av august, og da har vi jo også ganske mye latinsk på programmet. Før Los Andan vil jeg bare kommentere at vi får besøk av en brasiliansk artist som heter Zé Ibarra, fra Brasil, ganske ny, men helt fantastisk vokal, litt roligere enn Los Andan, men også, jeg vil også tørre å påstå at det vil være litt vanskelig å holde dansefoten i ro på den musikken også. Så det er 3. juni, to dager før Los Andan, og så rett etter sommeren på august så får vi besøk av en ny brasiliansk kvinnelig artist som heter Anna Frango Electrico, som kombinerer elektronisk musikk og tradisjonell musikk fra Brasil og litt jazz. Så det gleder vi oss veldig til. Og i november så får vi har veldig mye brasiliansk, får vi også besøk av en legendarisk brasiliansk artist som heter Alkeu Valenca. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men gå inn på kosmopolit.no, og der vil dere få en full oversikt over alt som skjer på sensommeren og utover høsten.
0: Vi skal ha litt mer musikk nå. Vi får en låt med Los Andan. Her er det Se Acabó El Querer. Vamos a ver.

0: du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på Trettenparken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.
1: Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni på Cosmopolit.

for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-free godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

0: 105.8.
1: If they're civilized, I'd rather stay savage.
2: Velkommen til Ola Verde, den grønne bølgen, et feministisk radioprogram sett gjennom historiene til kvinner I all vårt mangfold. Jeg Monica Orjuela, og her åpner vi rommet. We them barbarians, jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians.
3: I'm to be a commodity. Part recreation, part reproduction, I'm to be a currency. A price to pride over masculinity, I'm to be all I am told to be. But today, I'm everything I'm not supposed to be. I'm a glitch in societal programming. I'm becoming a bug in the system. I'm a crack in the matrix wall. I'm a wrecking ball. Smashing doors, smashing laws. I'm a crack cold, reading status quo. I go breaking iron bars and glass ceilings. I'm demanding, intruding, overcoming the lies and the prejudice. And no, I'm not easy. I'm busy. Making waves, making space in this place, in this room, in this world. I'm empowered to empower. I inspire representation, inclusion, mutual respect. I'm direct impact on society. I'm equality. I'm woman.
2: I dag har vi hos oss Eli Obi. Eli, du erfaren aktivist, sykepleier og jordmor.
4: Og pensjonist.
2: Og pensjonist, ikke minst. Du har vært aktiv I kvinnebevegelse I flere ti år, og sitter I dag I landsstyret til Kvinnefronten. Du også medlem av kvinnebevegelsens abortutvalg, og jeg ønsker ja, velkommen til Radio Latin Amerika.
4: Takk. Tusen takk for at du ville invitere meg og Kvinnefronten.
2: Mm. Og så faktisk, jeg vil jo si litt om Kvinnefronten, fordi Kvinnefronten en kvinneorganisasjon stiftet I 1972. Det ganske mange år nå.
4: Mm.
2: De kjemper for full kvinnefrigjøring og jobber med temaer som økonomisk selvstendighet, kamp mot vold mot kvinner, og som I dette tilfellet, retten til selvbestemt abort, som vi skal snakke I dag. Og så for å begynne å snakke om abort, ikke sant? Og jeg har lyst til at du forteller oss, eller du forklarer oss hvordan abortloven I Norge I dag.
4: Mm. Mm. I dag så kan du bestemme helt selv om du vil ta abort eller ikke, helt til 18 uker I svangerskapet. Da det ingen andre som bestemmer enn kvinnen. Hvis hun ønsker abort, så kan hun ringe selv til sykehuset og bestille time. Så må hun komme på sykehuset og få informasjon og få de medisinene som hun skal ta hvis hun frisk og kommet mindre enn 10 uker I svangerskapet. Så får hun medisinen, og så drar hun hjem, og så gjør hun resten av aborten hjemme. Hvis hun har en hjemmesituasjon som gjør at det vanskelig, så kan hun komme tilbake til sykehuset etter 2 dager og gjøre aborten på sykehuset. Hvis hun for eksempel bor sammen med noen som kontrollerer henne så mye at hun ikke kan, at hun må skjule for dem at hun skal ta abort, eller hvis hun ikke har noen som kan være sammen med seg når hun skal gjøre aborten. Og I Norge så abort gratis.
2: Og hvis du mindreåring?
4: Hvis du under 15 år, så må nok foreldrene gi tillatelse. Men fra du 15-16 år, så kan du bestemme selv uten at foreldrene dine vet om det.
2: Mm. I 2025 loven endrer seg.
4: Mm.
2: Det var I fjor.
4: Ja.
2: Ikke sant? Hva var den største forskjellen I den endringen?
4: Den største forskjellen I den endringen var at grensen for selvbestemmelse ble flyttet fra uke 12 til uke 18. Før så var det sånn at etter uke 12 så var det en abortnemnd, altså to leger, som bestemte om kvinnen som ville ha abort, kunne ta abort. Nå er den grensen flyttet til uke 18. Og i den nye loven så åpner de for at abort kan også skje utenfor sykehus, at det ikke må skje på sykehus. Det var de største forandringene.
2: Koster det mye å endre den for dere som kvinnebevegelse i Norge? Liksom dere kjemper for den endringen, eller det var noe som skjer uten å kjempe for?
4: Det kjempet vi veldig mye for.
2: Ja, det kan man tenke meg på. Men,
4: den loven vi hadde, den ble jo vedtatt i 1978. Og så da ble den loven veldig hardt angrepet av de som ikke vil at kvinner skal bestemme om abort i det hele tatt. Så i mange år så sa kvinnebevegelsen vi forsvarer abortloven, ikke rør abortloven. Så i 2014 så prøvde Høyre regjering å stramme inn abortloven, og da ble det veldig mange som ble sinte, veldig mange kvinner.
2: Men stramme på hvilken måte?
4: De mente at fastlegene kunne reservere seg mot å henvise kvinnen til sykehus.
2: Så fastlegen bestemmer hvis den kvinnen skal sendes til en abort i sykehus,
4: så kunne,
2: eller ikke?
4: Så ville de at fastlegen kunne si, nei, jeg vil ikke søke for deg, for jeg vil ikke at du skal ta abort. Da ble det de største 8. mars-togene som har vært noen gang i Norge, i mange, mange, mange byer. Og veldig mange protesterte. Så det ble ikke noe av. Og så i 2019 så prøvde Kristelig Folkeparti og Høyre å gjøre det enda, ville gjøre en ny forandring for at det skulle bli vanskeligere å ta abort. Og da ble det også store protester. Og det eneste Kristelig Folkeparti fikk til da, det var at de som er gravide med tvillinger eller trillinger, at de måtte i abortnemnd, samme hvor kort de var kommet til svangerskapet. Og da sa kvinnebevegelsen, nå har dere forandret abortloven. Da sier vi, vi vil også forandre abortloven. Vi vil ha bort med abortnemndene. Vi vil bare ha selvbestemt abort. Så da, fra 2020, så har vi jobbet i veldig mange kvinneorganisasjoner i de politiske partiene for å få den, for å få endring. Kvinnefronten og kvinnebevegelsens abortutvalg. Vi er ikke fornøyd med den loven som er blitt nå. Den har blitt veldig mye bedre, men når vi skulle feire loven, så sa vi feirer med en halv kake.
2: Ja.
4: Ikke en hel bløtkake, bare en halv kake.
2: Jeg skulle faktisk spørre deg om det, fordi ærlig talt, så for meg virker ganske moderne abortloven i Norge, hvis man sammenligner med andre land, ikke sant?
4: Ja, ja. Veldig bra, og det er veldig bra praksis.
2: Og men hva mangler, ikke sant? Fordi dere, du sier det er bare halv kake da. Hva kan bli bedre? Og for da liksom kvinnebevegelse blir, man sier fornøyd liksom at alle kvinner i Norge har rettigheter som fortjener da.
4: Vi vil ikke at det skal være abortnemnder i det hele tatt. Vi mener at det er bare den gravide kvinnen som kan bestemme. Det kan ikke være sånn at når en gravid kvinne tenker min situasjon, mitt liv nå er sånn at jeg må ha abort, så skal det ikke komme måtte gå til en nemnd som skal bestemme. Hun har bestemt seg, kanskje sammen med legen, men det er hun som skal bestemme. I praksis i Norge forbudt med abort etter uke 22, hvis det ikke fosteret kommer til å dø i løpet av svangerskapet. Og det vil vi også ha bort. Vi mener at det er en grense som er helt unødvendig, og at det ikke kan være et sånt abortforbud. Det gjør det vanskelig for veldig, veldig få kvinner, men for de få så vil vi ikke ha det sånn.

0: Så når det gjelder for eksempel å informere kvinner med minoritetsbakgrunn, ikke sant? Du kommer fra andre land som det faktisk ikke lov. Du kan gå til fengsel eller sånne type ting, eller ta en farlig abort.
1: Mm.
0: Så kommer du hit til Norge. Men du vet ikke du har denne rettigheter. Tror du det minoritetskvinner eller innvandrere liksom, informert nok at du kan også ta en abort her i Norge?
1: Det synes jeg veldig vanskelig å svare på, fordi hvis du kommer til Norge og ikke illegal, men at du har papirene dine i orden, du har venner her, så jeg ganske sikker på at hvis du kommer i den situasjonen at du trenger abort, så vil du spørre vennene dine, eller du kan gå på helsestasjonen, eller til fastlegen din, og så vil de gi deg informasjon.
0: I helsestasjonen man kan spørre om abort?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Og kvinner som, altså i helsestasjonene, det er veldig stor oppslutning om helsestasjonene, så kvinner som har barn fra før, kjenner jo helsestasjonen,
0: ja,
1: og kan spørre dem, og vi vil jo at det skal bli sånn at helsestasjonene kan gjøre abortene. Det kan de ikke i dag, men hvis du går på helsestasjonen og sier «Jeg er gravid, jeg må ha abort», så vil de fortelle deg hva du skal gjøre, hvem du skal ringe til, og de kan fortelle deg om selve aborten, og de kan tilby deg å komme tilbake og snakke etterpå hvis du trenger det.
0: Ja, faktisk helsestasjonen er det nærmeste for oss innvandrere kvinner som er liksom knyttet til vår kropp og knyttet til helse.
1: Mm.
0: Nærmeste institusjon er helsestasjonen.
1: Mm.
0: Og så når du nevner noe ny for meg, at dere også ønsker at helsestasjonen tilbyr abort tjeneste. Kan du utdype det?
1: Ja, for det sånn som det er, så er det jo sånn at det du får på sykehuset nå, det er at du får informasjon av en sykepleier. Den informasjonen kan du like gjerne få på helsestasjonen og hos legen. Og så får du to tabletter, eller en tablett som du skal svelge på sykehuset. Det kan du like gjerne gjøre på helsestasjonen, eller du kan få tabletten og ta den hjemme. Så skal du vente to dager, og så tar du nye tabletter og smertestillende, og disse tablettene får du på sykehuset nå, men det kan du like gjerne få på helsestasjonen.
0: Eller mange kvinner dør i verden. Nesten 39 000 per år, ifølge avtal av World Health Organization. Og disse 39 000 døde på grunn av denne abort med liksom farlig forhold, ikke sant? Og det er en stor tall.
1: Mm.
0: Og så de fleste som døde er fra sør-global. Liksom. Mm. Disse tallene kommer de fleste fra Afrika, Latinamerika og Asia.
1: Mm.
0: Men her i Norge, som jeg sa, det virker veldig trygt.
1: Det er veldig trygt. Det siste dødsfallet etter illegal abort i Norge var i 1964.
0: Mm. Og så lurer jeg på, er det ikke godt nok som er nå, den abortloven for dere? Fordi det for meg virker at det er veldig, veldig, veldig bra aborttilbud. Så,
1: det er veldig bra, og det er veldig trygt, og det er gratis.
0: Mm.
1: Og det er for alle. Også papirløse innvandrere har rett på abort i Norge, for det er en øyeblikkelig hjelptjeneste som det blir kalt i regelverket, og da har alle krav på det, også de som ikke har papirene sine i orden. Men vi mener jo at hvis du kan gå på helsestasjonen eller til fastlegen eller til helsestasjon for ungdom, så er det enda lettere enn å måtte reise på sykehuset. For mange så er det jo det at du må på sykehuset, det er jo noe ekstra, det er litt vanskeligere, du gruer deg mer hvis du skal på sykehuset, det er en høyere terskel. Og mange steder i Norge så det jo lange avstander, at du må reise, kanskje du må reise 2 timer for å komme til sykehuset. I Oslo og Viken så ikke det så stort problem. Men i alle kommuner så det jo helsestasjon og fastlege. Da trenger ikke kvinner ta fri fra skolen eller fri fra arbeidet. Det blir lettere. Og det nærmere kvinnene. Så det, vi tenker at det vil gjøre det enda lettere tilgjengelig, og det kan også være med å gjøre abort mindre farlig. Mange tror at det en farlig ting å ta abort, siden du må på sykehuset. Men det veldig lite bivirkninger av de medisinene som blir brukt.
0: Så det farlig hvis du har ikke den gode forhold og hygiene og ekspertis for å gjennomføre en abort. Men i praksis lett?
1: Ja, men når du bruker bare tabletter, så det også mindre dødelighet. Også i sør. Også i Afrika og Latinamerika. Fordi det blir vanligere og vanligere med medisinsk abort og ikke kirurgi, så kommer dødstallene til å gå ned bare på grunn av det.
0: Men for når man tar medisin, så det en grense, ikke sant?
1: Ja, det en lovbestemt grense. Du kan bruke medisin hele svangerskapet for å ta abort. Du må ikke bruke kirurgi.
0: Det også ny for meg.
1: Ja, men det fordi på 1970-tallet, 1980-tallet, 1990-tallet, så fantes det ikke abortmedisin. Men fra 1990-tallet så det fantes abortmedisin, som ble først godkjent i Frankrike, i Sverige, og så det kristne, som mot abort, som stoppet utviklingen av det.
0: Av den medisin.
1: Av den medisin.
0: Når jeg leser den tale fra World Health Organization, 39 000 kvinner som døde hver eneste år. Også når du sier at nå det enklere å ta bare medisin, for også mindre farlig da. Hvorfor det? Det disse landene som ikke finnes den medisin, eller?
1: Ja, i Norge så den veldig strengt regulert den medisinen. Nå det sånn i Norge at det bare sykehusene som får den medisinen. Så det jo også en ting som vi jobber for, at myndighetene må forandre reglene, sånn at fastleger og jordmødre og helsesykepleiere også kan skrive resept på de medisinene, sånn at du kan gå på apoteket og få det. Og i mange land i verden de medisinene forbudt. Og det gjør jo at kvinner bruker piratkopimedisiner, eller farlige medisiner, eller bare får halvparten av dosen de trenger, for eksempel. Det det jo, har jeg lest om, historier fra USA, at kvinner bruker urtemedisiner eller ikke regulerte medisiner, og at det farlig.
0: Men Eli, jeg vet at du du pro abort over hele svangerskap, at det kvinner som bestemmer selv, uansett hvor mange uker har en kvinne med graviditet. Men nå lurer jeg på i forhold til loven, ikke sant? Fordi i loven sier at det lov å ta en abort opp til uke 18. Stemmer det? Så hvis man finner den medisin hvor som helst, kan man også ta en ulovlig abort? Stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Men det tror det ikke farlig. Og jeg tror ikke at det noe trussel mot kvinnehelse. I Norge, hvor det ganske god opplysning om abort, og veldig god tilgjengelighet om abort, så det jo 85% av de som tar abort, gjør det før uke 10. og kvinner vil ta abort så tidlig som mulig.

0: hadde nylig en markering fordi sex og samfunn. Du skal forklare hva sex og samfunn får kutt til å stoppe. Og hvorfor synes dere at den organisasjonen burde også tilby den primær helsetjeneste?
1: Sex og samfunn er jo en slags helsestasjon for ungdom. I tillegg til å være en helsestasjon for ungdom, så har de mye informasjon til skoler og noen andre prosjekter. Da loven ble vedtatt, og det ble lov med tillatt med abort utenfor sykehus, så startet Sex og Samfunn et pilotprosjekt med å tilby abort hos seg på sin helsestasjon.
0: Med piller.
1: Ja, som sin klinikk, for å prøve ut og se hvordan kan vi gjøre dette best i Norge. Og for dette er jo vanlig i Irland, det er vanlig i Storbritannia, og lagde retningslinjer, hva skal vi spørre pasienten om, hvordan skal vi de bestille time, og så begynte de i august 2025, og fra august 2025 og til nå så har det vært 350 kvinner som har tatt abort der. Og kvinnene i Oslo sier at det er mye lettere for oss å komme til dere enn å måtte dra på Ullevål.
0: Hvorfor?
1: Eller på Ahus.
0: Det er ikke i forhold til lang avstand.
1: Nei, men det er lettere å komme på en helsestasjon enn å komme på et sykehus. Et stort sykehus er mer skremmende. Det er en høyere terskel. Og så sier mange kvinner, det er lettere å komme til dere. På Ullevål er det lang ventetid, bare for å komme gjennom på telefonen for å bestille time. Og på Ullevål så må vi kanskje vente 2 uker, kanskje 3 uker for å komme, mens Sex og Samfunn har hatt kort ventetid. Du bestiller time, og så må du ikke vente mange dager. Og de hadde noen begrensninger. Det var et tilbud bare til de som bodde i Oslo. Den piloten. Og det er den helsetilsynet har sagt, dere får ikke fortsette.
0: Helsetilsynet sa det.
1: Nei, ikke helsetilsynet, helsedirektoratet.
0: Så de sa at dette fungerer ikke for oss?
1: De sa det har fungert veldig bra. Pasienten er veldig fornøyd. Det har ikke vært noen alvorlige komplikasjoner, ingen alvorlige hendelser. Det er et billig tilbud, men helsedirektoratet har bare bestemt seg for at de ikke vil anbefale at dette skal gjøres i primærhelsetjenesten.
0: Men hva er grunnen til det, eller argumentasjon under, eller bak den bestemmelsen?
1: Argumentasjonen er at det fungerer så bra på sykehusene sånn som det er i dag, og at fastlegene har så mye å gjøre. Og det er så mange andre ting vi må forandre, for eksempel det som jeg nevnte i stad, det med at medisinen er så strengt regulert. Jeg synes jo ikke at de har noen gode argumenter. Og de hadde laget en rapport som var ute på høring, og vi trodde jo ikke at de ville stoppe det tilbudet til Sex og Samfunn før alle hadde fått hørt, kommet med sin mening.
0: Ja.
1: Ja. Men de stoppet det før høringen var ferdig. De hadde bestemt seg. Nå er det jo opp til politikerne å bestemme. Stortinget vedtok med overraskende stort flertall den nye loven, hvor det står at abort skal tilbys utenfor sykehus, eller de åpner opp for det. Og Arbeiderparti-regjeringen, har det i sin strategi for seksuell helse at de vil begynne å jobbe med det. Så vi håper jo at helseministeren ikke følger rådet fra helsedirektoratet, men bestemmer at de skal gjøre det.
0: Men Elis, hvis det er en kvinne som er papirløst, ikke sant? det lov at de går til, fordi man kan også være rett å bli kastet ut av landet hvis du går for å ta en abort til en sykehus. Kan man som papirløs gå til sykehus og ta en abort?
1: Ja, men da jeg ikke sikker på om det gratis.
0: Så hva gjør man?
1: Da får man aborten, og så får man en regning, og så får man la være å betale.
0: Og så akkurat nå som situasjonen.
1: Mange,
0: man får lese hjelpeløs.
1: Ja, men
0: sykehus, så det blir vanskelig for det.
1: Sykehusene vil ikke si fra til politiet, her har vi en pasient som ikke har papiren i orden. Det gjør de ikke. Men no, og noen sykehus er veldig nøye med betalingen, andre er det ikke.
0: Mm.
1: Men hvis det er noen som er i den situasjonen, så vil jeg anbefale å ta kontakt med Senter for papirløse i Oslo, som vil hjelpe dem og gjøre avtaler på sykehusene og få.
0: Hvordan kan vi sørge for at informasjon om abortrettigheter nådd ut til alle kvinner uansett bakgrunn? Eli, og hva gjør dere i kvinnefronten?
1: Mm. Vi i kvinnefronten er jo en fattig liten organisasjon, akkurat som de fleste andre frivillige organisasjoner. Nei, vi må jo bare snakke om det, og abort er jo kanskje litt ekstra sensitivt. Det er mye med kvinner som er knyttet til skam, ikke sant? Det er ikke så lett å si at du vil ta en abort, det er ikke så lett å si at du har blitt voldtatt, det er ikke så lett å si at partneren min slår meg. Det er mye som er skam knyttet til det å være kvinner, men vi må jo bare støtte hverandre og prøve å opplyse hverandre, da, sånn som du nå gjør når du snakker med dine søstre om hvordan det er med abort i Norge.
0: Du nevnte at dette Sex og Samfunn var en pilot som var i Norge, i Oslo, beklager, i Oslo. Men det kan også påvirke nasjonalt, fordi det var en pilot som skulle også faktisk etableres i andre steder i landet.
1: Mm.
0: Kan du dype det?
1: Sex og samfunn kunne jo ikke starte noe andre steder i landet, men de kunne si disse erfaringene har vi gjort, dette fungerer i Norge. Vi har tatt lærdom fra UK, fra England og Wales, Irland, og så har vi lagd retningslinjer som passer til Norge. Og så har vi prøvd ut, jo, de har ikke oppsummert enda, men målet er jo å finne ut hvordan skal dette gjøres i Norge.
0: Ja, ikke sant? Hvis du slutter den pilot, så du slutter hele muligheter for å etablere det.
1: Ja, det er det som er så fælt. At de også stopper pengene, og da har de jo ikke penger til å oppsummere det ordentlig en gang.
0: Ok, Ellen, tusen takk for at du kom til radiostasjonen for å forklare oss om abortloven generelt, og ikke minst det som er, jeg kan kalle den en steg videre, ikke sant, i kvinners rettigheter.
1: Mm. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme, og lykke til videre.
0: Du har hørt til Ola Verde, den feministiske radioprogrammen her på Radio Latinamerika. Programmet er støttet av Oslo kommune.

0: fucking smash Huelo Dinero.
1: Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni på Cosmopolit.
2: Du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på Trettenparken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights innendørs.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

0: deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp tax-free godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.
1: Los Van Van, lyden av Cuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.